0: Amen.
1: Wo bledu. Wonim se dako ye den. Dako. Aye de dako. Wono so ni sira beba.
0: Amen.
1: Empre wo ho. Papa empre wo ho wate. Adie bia wo ye wo nyame animu bia koso na ye.
0: Amen.
1: Jidi a ukremu no koso kremu.
0: Yes.
1: Eme jidi ni hihim. En tu jidi ni twen. Koso kremu. Emma kwen ma die bi an distrato kwa sukre u ti diemu. Fri se dakro wenyame to sro wa shew. A dakro wobe sani edi wanu yable.
0: Amen.
1: Ota foto azo. Wobe sani. Amen.
2: Wase, ono na yesu hunu no. Se wo, se wo da, wo da ho. Na wati se wa cheno. Waka chile eno se. Wope sa unhu ya odin ana.
3: Asempa F.E.
2: Yale fwonu buwa ane se. Owura. Menu obia a se nsuo no hunu a wode mebe ko otade anum na se mi komu a na obi adi manim kan
1: wasu ora media menu obia a wode mi ko tunsuo anim
0: yes
1: media menu obia
0: yes
1: a wo bua me na se mi yese mi komu sua meni beba me ho se na bibia twa manamu meni beba mo se na obi adi manim kan meni beba mo se na obi ehure adi manim wasi menu obia
0: yasemo
1: bai wo se na yesu ehu no wo pon eni pe ku ho nyina ayadefu egu ho nyina edom egu ho nyina na yesu kristo ehu 38 years mine no na yesu ehu no
0: amen
1: osha o ye adwuma wo onyame fie ye mo wa baso e mane nya o se obi ehu sofu enka wasem ti e mane nya o se onyame hu eduru awards night aye ma e mane nya o se onyame hu prayer tower e mane nya o se onyame Papa, me say abdi na se wo yel kwaso na adoye no kwaso na ye e mane nya wo se obi ehu wo se na yesu kristo ehu papa no papa yesu ehu wo nyame ehu ne awo ye enipa na ehu ya wo nyame se wo no de wo hu
0: amen
1: wo hu
0: yes
1: enipa na ehu a wo nyame ehu
0: wo hu
1: yesu papa wo pese wo hu ya odi ne ana wo pese wo sware wo pese wo hu ya odi ne wo pese wo nya wogye anadwe awradi bisa obi asem bi awradi bisa asempatiefo ayat atetem se

wase eda wase wa wa hweye mfunsuo ho ene yen anie wa wa hweye mrato ho antwe na so na wa nani yen anhweye na tamfo nsa senia wo peye ye dawase erade ye dawase erade ye dawase erade ye dawase otini ni mpai wa emu odin ni natie fo nyina dawase. Yeah, man.

Yenyankupon wa yetete kwa fram wa nyame. Onyankupon wa yehunhum ayango no. Owo menyi na onimade nyina. Otumi ade nyina aye. Ye kan urade ho asem a nipa dodo no a esum nyame but nipa dodo no anim nyame ne nwuma omunim ne nyankopon tumi ye nan kan yesa ebe ye den wasum nyame kese sei na wasa akochinchin se upe bibidi abo.